Kitabu folo Musa bi ala dari aka yafa aka jama ma Musa soli ka wuli ka yele tana yi kuluka ani wulalan fula ya bolo iko mati ka fo ye chokomina ma mati jigina ka bo sanga bala ka gore Musa la mati ya yere toko fo ye Musa tamana atamana Musa nya koro apernako neye ala neye mati ala ye makariba ina masa minti dimi jona akanyi maya kanti ya kabo Musa tena ka biduguma ka batolike ako mati neye bunya tora ye fe mbi dari ika tama ankema katugo yesia bot ni sia etole goleni ye ika akitia jumu ya fa oma akamina ka jere ika to ne oye amati alaka kuma le bien ye ala eto ka tano.